aridan kama abad alida bi sayfi wa washayru ala jumlatil ashabi ridwanu rabbihim kama jahadu man jara bi sagafuru bihim artaji min maliki nasrahu ala ذوي الشركين.